Da bei mir afio ai und wa hier bot go dabei. Pe kore mo ki u fam mal mal wa du tal mal ka ka to e funo pe mo lo tu. Pe tan le te o fa ki to. Pe po e mo ki fa mal e ki ni fa ya ki a po bro no no fa ha ko ki a fra fe lo tu ai fam fam wo fa lin de e he fi fini. Ki mo ya po ke be fa mal e ki ni ki fa ya ki po bro no no pe mi gospel di koya o yuike ha yano hiki gospel di koya sione hono fu ma fitu o en vahe lo ke konga ki hono hono fu ma ta ha ai okupe a hono hiki Pehiri hono fai si su a ngā hirea ko ini kēne kawa ko. Nā rehanga hake ki langi o lotu o pehe. E ta mai, kuhoko tinga a e taimi ke ke whakalangi langi i hofoha, ka e whakalangi langi i ai foki koe e hofoha. Hange foki nā ke oange ki e te ia, a e mawhai ke pūre ki he kakai kotoa pe. Koe uhi ki ne whaki a e mōui tangata, mā e kakai kotoa pe, kua ke whuakeange ki a te ia. Pe koe mo ui taenga taeni, kono i lo i koe, koe o tua mo oni pe taha. Pe mo sisu klaisi, aia na ke whekau mai ki mā mani. Kua whakarangi langi i koe i mā mani, he kua whakakakato a e whatongia na ke tuku mai ke uwhai. Pea koe ni e tamai, ke ke whaa langi langi i mua au, aki ai langi langi, nā ke tuku mao. I he kuke i te koe, i he te eki ke whakatupu a māmani. Kua uwhahai ho hua whaa ki he kakai nā ke whake mai, mā kū mei māmani. Kua kakai ki nau tolu, ka nā ke tuku mai ki nau tolu mā kū. Pe kono au tauhi eni ho a wholawhola. Ko eni kua mahino ki e teki nau tolu, ko e ku mea kua toa pe, ko e fua ki pe mihi a fiona. Ko e ngahi wholawhola nā ke tuku mai ki e te au, kua uange ki e teki nau tolu. Pe kono au tāri ia, pe kua mahino ai ki e teki nau tolu, ko e mooni ia, ko koe ia nā ke whekau mai au. O kua hūwhia atua ki nau tolu, o kua ikai te hūwhia a kakai o maama koe ni. Ka koe kakai pe nā ke whuake mai ma aku, he koho kakai ki nau tolu. Pe koe ku mea kotoa pe, koho o mea. Pe koho o mea kotoa pe, koe ku mea. Pe koe ulang lang ia, ia te ki nau tolu. Vesi whakaosi, pe koe ni, e gai te uke i nofo ai pē i māmani. Kā tēnā uke i nofo ai pē ki nau tolu i māmani. He te ufoke atu au ke te koe. E ta mai mā oni oni. Ke ke malu i ange mua ki nau tolu, aki ho hua whā, ai hua whakoe nā ke whake mai ki a te au. Koe uhi ke nau taha, o hangē tofu pē ko e ta taha. Koe tala noa mahi noi ni pia mahu inga upito. Ko nā nā whake hei taimi ke whanonga si su o whai a hono lawa ki pia mohono whakamau i pia iku ki kāre vāre. Pe wosi mahi noi ki hei ki ae teu ke mawahe. Pea kune whai ai talatalai whare whakaosi ki hene kaua kō he wha taimi koe ni hiri koe ia ai oho mohe i he loki i olunga. Pea ku whai tōpe ki whama mawha o e whewhini i he vesi whakaosi koe ia nā kulau atu he vesi onga furu mātaha o e tala noa koe ni. Ai e koe whakalea o e vesi koe ni koe whi mau e si su koe ni whakalea ia. Tēnau ke inofo e fōkia ki he tamai, ka ke inofo e tuai pēa e ne kawako. Pako e ne kore ke
tamai ke malu yang ke na tol pe yon do hua fa o hang ai e gun e for ki ke te ya ke uhi ke na taha o hang e to fu pe ko e ta taha ko e taha ai tamai pe mo alo pe ho kan tu ai ta la no ai ya ke to to fa ma hin mo ya ma hu inga o e me ne fenga ke ya si su ke na taha Nengo e ne alu ko e ne whakamonga mai te nau taha o hangi ko e ne taha pe mwe ta mai. Pe kutu ke taha ia oi, ka pe inga mahino a wido be e tau whanonga i he si e si ai maha uinga ai mea ko e taha, ua uanga taha. O kui kai ke tau ta tau, e hangi pe ko e tau ngai nofo whamatakari, o kui kai ke ta tau ai ka kai ko toa be o e ngahi matakari ko toa be. Ka uke whema au ke nau taha. O koe ke whema au ke nau tatau. Ka uke hei ai koloa pe koe whaka koloa i he whai kehe kehe. He uomai ai ngāhi tāpua ki pe koe ngāhi tale niti pe koe ngāhi mea ofa ko mau e he kakai kehe kehe. He tahimi koe kuna o ngā au e whakatahai pe kuna o ua ua ngā tahai pe kuna o ngā au e whakatahai pe o koe whaka koloa ka koe whaka koloa. Koe me ia nei uhinga ki ai a sisu. Peka ki ngata pia ia ku mwahi nohe ni koe whakataata nei oange sisu o hangi koe taha ai tamai moe alo. O kui kai koe taha noa pe, pe koe taha pe i hawhahinga mea ikai, koe taha o hangi koe taha ai tamai pia moe alo. E, mana tu ipea e ki hiva ai longa i whanau utang taha pe. Taha pe ia si isu. A koe mo au, koe whakau ka uia. Koe taha o koe koe taha i tua, pe hoa tau whahinga mea ke, koe taha ia si isu. Koe mea whakataha taia, koe lula fua ia u whai kei, ai taha koe ni, ai lotu kei ia si isu. Te ku mahu inga upito, ai tuu whakataha pe koe uo wanga taha e ku maalohi pe mo kaukau e teime u tuu whakataha e. Pe ka maule vai tuu tau taha pe ku vai vai o holofa. Tu wingu ke whai e ki talano whakatoa koe ni ke whaka malala aki. Koe whai nga akaula lahi tako o mama ni u ki logo Redwood. Ke Redwood o alo pe honau maalunga o lakai hai fute e tolungi au ni manoa. Akau lalahi au pito. Pe kai ke ngata pe hei, ko hei koe ne lalahi ko ia, ko hono ki li o kuma tolu au pito au pe ia ki me fute taha. Ke ne malu i hange koe vela mo ngahi whangataa whaina tula pe he ku fuu ma tolu au pito au pito. Ai kiri o e akau koen kua Redwood Tree. Koe hanga maheni i fo ke utau whakau kau kei, hange u mahenu a fua pe. Ka pau lewa o ku gai hafu o akau o ku lalahi pehe. O ku tau whakau kau atu, hua noa halo loto, ai tupu a hono a kaha kende hanga o ma puke puke. Ai fua akau koen o ku alo lakaha ke fute e tolungi au nima noa. Kone mau i e ka kone ke Redwood Tree o kulakai wa upeo o tau e uafe. Ai akau lalai. Te a koe whakau kau fuki e lo loto fau hao no aka. Ke puke puke mo kei whakatu umau ha taimi o ku hangiangi ha matangi pe koe ngai whaingata a whakaya na tula pehe ke kei tu umau. Ai fuu akau kone ke Redwood Tree. Ka wikai ke pehe. Ko hono ngai whamatala whakamoni ono o wikai ke tupu lo loto au pito a hono ka ona. Ka ku pehe o ku tupu ia o alu ke he tawha aki o tui fio ia pe hange o ku tui fi ia moyaka o e ngahi fu a kau ke he Redwood o ku tu hono tawha aki. Pe kono whakata hata o ku hange no fwe puke ni ma o tuu mau. Pe malawai ke matuu e kina e he fuu Redwood Tree ai taimi o ku kovi kovi ai ana tolua pe ku hako hako pe ku wafa. Ka ka imisi e pe ku whaenga whakataata o mai ke whakataata e aki ai unity
pe koe taha goine kuhinga kia ya sisu. Taha pe ya sisu og nao fe puke nima, fe piki nima, pe og nao lava lewa o malohi ai. He ka bau di nao tuu toko taha, e whaingo fua hono holofa, pe kono holoki ki nao tolu. Ka oku hona o malohi, oku makatuunga ya e nao tuu, mo fe puke nima pe ti pe makalawa holo ahono ngahi aka mo ngahi aka uko ye i hono tafa aki e si ka u fanongo le tio ko e foka uka un mahino pe o e fia fini lotu a e ki ko e mea pe e i loa ki nao to luko e ni ka ua ko e nao fe ofa ko e foka uka u e uo wanga taha ka mo mea i oku maka ke VIP ang ay tahay ay tuwa. Kwa day menyo, fe ngawe eke kao keng ikaka, iyo na ngahi poto mo na ngahi taliniti yung daw mo. Ihe uhinga ke faya ke enda ngahi ngawe hala pe kwa ngahi hiya wun wau faka hoko. Ka kwa mao inga yung kwa ni kwa fratata e si su o hangi. Hangi kwa taha ay tamay pe mo alo. Feo ngo ngoy. O kai ke na kau hala ke he ke he. O ku hange koe ni o whakalang langi he tamai ai alo, whakalang langi he alo e tamai, talango fua ka kato ai alo ke tamai. E si kau whanonga le tio ka ama si ngahi tamai. E whakawhi lotu e whiawhi koe ni. Mahu inga abuito ngahi tamai, ngahi whatongia whakai tamai yo. Tau fuesia e ngahi family. Koe tau taha pe mo eiki. Koia ai whakatahata mahino. Mo mahu inga o tutonu ke tau mui mui ki ei. Ka bau ku tau loto ke tau hoko. Koe kau ampastoa. Ai e koe whakau kau. Koe kau whaifai taki anga. Pea mo e kau whakamooni maasi su. Og behe ai frase o ai fias kueni fata wang be e toni mai ai e ki ke ta malava o ta habe mo e ke ke nga he fatongi ama mafa u ta fuesia be malava e ke ta tu fama ka tu o ta mai o to e ta ta habe mo ya e ta mai ai be mo malohi ai fu waini ko u ta piki ki ai ke ta malava ma fei me ko to be ia neia, ia teia, kuone whakaukua wa ki tau tō whakawhetai e o tō, maulau maare ki tai ngata. Ia ko nāki, pia moe mahinu ka teki mau tō e tō ko a oe ki whakai kui ko moui na ake lo tui ai ka ua ko, pia lo tui ai pa mo ki mau tōlu. Kohi ko ofa, pia kohi ko misionai, maa ki mau tō whakawhetai. Hau mau la maare o tua, pēku mau kōle, tū mō ke mau taha. O hange ko ho taha mo ta mai, ke tau taha, hea koe taha ia te koe si su. Kari e mō ke mau tōu, mō mau ka ngā whanonga pirikimi. Mau kōre ko tōngahi men hewa wha si su klaisko alo.